tagasivaates nägin tema sädelevaid silmi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingeõhku. Ma ei näinud pimedas hästi. See nägi välja ühte aegu nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõigest väest. Õudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et tema suguseid võib leida siit kandist, kuid olin kindel, et minuga seda ei juhtu.

kõrgel taevas ja lõikavad pilvedest läbi oma väikese kõhmetu kehaga nagu tohutu kubu tulistatud nooleots. Tuul keerutab purustatud pilvi ja hajutab need järk-järgult.